0: Magandang umaga, bayan! Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong nga lagad karong adlaw-adlaw nga Miyerkules petsa 2 ning bulan sa Setyembre. O gatong mainiton nga mga panimbaya kanin yung tanang mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, 47 kalungsod, labi na diya sa itong mahal nga lungsod sa Laway. Kamusta ang atong mga online listeners and viewers nga nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na ito sa DYRD YouTube, samtang nagtanaw ang uban sa mga nagkadayang cable networks ning atong lalawigang bulanon uban ang ilang dungga nakatapot sa 1161 DYRD AM. Mga sanong maadyong buntag, panginaot na ito nga ang tanan, nagyod sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot, makahimo ug mga dalaygon nga buhat. Sarang kini, makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulye, sir, makiguban ka ninyo. O sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibagyo sa daghan ng mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Mga kaigsuonan, nakarong buntag, ato nang gikasama mga igsuon. Tabangan nato, ang ato mga igsuon ng mga bulanon. Nawad-an og mga panimalay, nawad-an og mga kabtangan, mga kaigsuonan. Apan wa mawa ang ilang paglaong nga mubarog paghihapon nga maisugo nining mga pagsuway nga nakabuot nila mga kaigsuonan. Uban sa kusog nga gikan sa tabang sa atong mga katawhan, usanis nakahatag nilag inspirasyon mga kaigsuonan. Life must go on. Niini nga maong panahon karon nga gikusukuso, gikumot-kumot ang ilang kasing-kasing sa kahadlok, kalisang ug niining problema nila karon nga giatubang nga walay panimalay mga kaigsuonan. Ania, ang ato ang mga igsuong bulanon, mga suki na tong tigpaminaw, nahibaw mi, nga anda mo mutabang mga kaigsuonan para sa ato mga igsuon nga bulanon. Para sa inyong mga tabang mga kaigsuonan, aron dili mo maglisod, pwede rin mo moderate support o agi sa ato ang GCAS number mga igsuon.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Pwede mo mga kaigsuonan mapalangat sa inyong tabang sa 0927-641-6486 at ito ang GCAS sa DYRD Tabang Hotline GCAS mga kaigsuonan sa 0927-641-6486. Pwede po mo manawag karon sa ito ang linya sa telepono mga kaigsuonan at itong dawato na ito ang inyong mga pledges o aron na ato mapahiluna kining inyuhang mga tabang mga igsuon sa Smartline 0998-954-3778, sa laing Smartline 0964-932-6383, sa Globe 0952-558-2760, ato ang mga landline number sa 411-310-235-3353, 5103092-501-0077. Text klamo number 0947-870-1262, sa Viber 0921-848-4573.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Otso minuto sa mga nakalabay ang alas 9 mga kaigsuonan. Bukas ang ato mga linya bisan paugwa na ni atong tulumanon karong buntaga. Kanunay ta mga kaigsuonan nga mudawat kaninyo sa inyo nga mga tabang. Matud pa ni Mayor Yul Lopez, taud-taud gyud ni sila nga mopakaon aning maong mga nabiktima mga kaigsuonan, kay anus apan ni sila maka balik sa ilahang mga panimalay, mga igsuon. So tingali makatabang ta baka sa paghatag og pagkaon nila o para silahang mga panimalay, no? Mga magama, mga kaigsuonan. Daplin sa dagat, dikit-dikit ang hangin, kanunay factor mga kaigsuonan sa pagkuyanap sa sunog. Kaya gamay nga sunog, sapdahon sa mako nga hangin, posible mga kaigsuonan nga dali ra makuyanap. Unsaon? Nga dili na mahitabo, dapat ang mga materyales sa ilahang panimalay, dili na tong mga light materials, meaning dili na tong kahoy, dili na tong kawayan, dili na tong amakan, kundili mga siminto, hollow blocks, o dili baka metal mga kaigsuonan, mga metal framings, mga metal fairings, mga hard deflects na baka gamiton, dili ni hinoon madali-dali ni kagupog sunog, dili gini pareha mga kaigsuonan sa kahoy, labi nagamakan, labi nagnipa mga kaigsuonan, no, ang atop. So dapat anang mga dapita nga gadikit-dikit ang mga panimalay, wa na gyud untay light materials nga gamon mga igsuon, no, way kawayan, wa na jamo ya kahoy, no, kay iwas sa sunog mga kaigsuonan. Kung galing kamo dunay kapasidad nga mutabang anang maong mga butang atong giisgutan, kanunay bukas ang linya sa atong tulumanon sa DYRD inyong alagad para sa inyo nga tabang mga kaigsuonan. Pwede ra mga kaigsuonan ang inyong tabang pinaagi sa kwarta, pinaagi sa canned goods, ug unsabay mahimo nato mga kaigsuonan, no, bugas. O tingali, nagkinahanglan silag bugas, yeah, of course. Nagkinahanglan silag bugas mga kaigsuonan. Ang ilang panginabuyan apektuhan po niini. I understand ang uban ani o kadaghanan niini mga mananagat, no. Kay matud pa ni Modesto mga kaigsuonan, katungga na ang luyo nila. So mananagat mo ay daghan aning dapita mga igsuon, no. So napiktuhan tingali ilang mga pukot, no, ilang mga baruto na nga apil baka kasunog aning maong panahon na wadya mo na sila panginabuhian. So ang ilang sustenance pagkaon mga tag-adlaw sa punas mga gikinahanglan mga kaigsuonan. Hay bawmi nga namunto sa mudiha og tataod tingali mo padangat na mo sa inyohang tabang mga kaigsuunan. Operation Tabang na to sa DYRD para sa sunog dito sa lungsod sa Luon.

Gitanyag sa Departamento sa Patigayon ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo. Usa ka programa nga magatud og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalabtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslanong negosyante o guban pang serbisyo ng maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Diwedi Worldwide, ang radio sa Katawhan alas 12:11.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalam ay nga ugtong kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong ugtuha. Sa Alturas Group balita sa ugtong tutok dinigan daw karon nga Miyerkules, petsa 2 ning buwan sa Setyembre 2026. Ako ang magtugyan ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawas. Kauban sa Technical Department karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Pinay tennis star Alex Iala midaog batok sa Amerikanang si Mary Estuiana sa US Open sa New York kagininang buntag. Mga bulanon dito sa Amerika, gipasagar mo si Iala sa kadaugan. Sa laing abahin, uwanon, karong Setyembre, ang lalawigan sa Bohol, taliwa sa El Nino, inimatod pa sa pag-asa. Sa kauluhan, SIM Registration Act, dili na epektibo batong sa mga scammer matod sa Philippine National Police. Sa gawas, dulana sa 1,000 ang namatay samtang 12,000 na ang survivors sa baha sa Nepal, Tibet. Mawagod mga igarang ato mga uluhan na mga detalye nini o mga balita human lang sa minumdom gikan sa Alturas Group of Companies.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa Sibyaanan ning istasyon, DYRD. Aliya kining tulumanon. Gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mong Bolyoser.
5: Kini ang usap sa bayan police kini ang sub-CTIWB kini ang litaniya sa alauna adlaw karon mga higala nga Miyerkules sa Pichados nining bulan sa September at mga mainitong mga panibaya kaninyang tanang mga supin na itong tigumanaw din sa itong nagbayan sa taglaran mga supin na ito sa itong mga kalungsuran. Labi na dihas itong mahal na lungsod sa Luway, kamusta nga ito ang 24 ka mga kaparanggayan o sa mga online listeners and viewers na ito, mga kaigsunan na kanoy nakatutok nga nga itong tulumanon. Pinagi sa DYRD Bohulan Kasaligan Facebook, panginaot na itong ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa una. Kanyang tanan, welcome sa atong tulumanon, litaniya sa ala una. Daghana ang mga katalagman sa kalibutan karon. Hapit na ba yun matapos ang kalibutan?
6: Bye, Balinay. DYRD kanunay.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Kalapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

Magduha-duha og tubag ang akong papa. Huwag ko pangutanong ko kung kinsa ang pinakamaayong amahan sa kalibutan, maugihapon ang akong tubag, akong papa. Kay sukad ko nakabaton og buot, nasaksihan ako kung unsa kamaayo ang akong amahan ate. O sa kamahan nga, sayo mo mata, aron mangitag panginabuhi? O sa kamahan nga, bisan kapoy, gika sa trabaho, mauli gihapon nga dunay pahiyom alang kanamo? O sa kamahan nga, dili maglangan sa among mga panginahanglan? Kung naaybera na sa eskwelahan, siya mangitag paagi ati R. Kung adunay masakit namo nga mga igsuon, siya ang mag-atiman. Kung adunay problema ang among pamilya, siya ang among nahimong kusog. O patmi ka managsuon ate. Ako ang ikaduha. Sukad bata pa ko nakatuna ko nga ang akong papa ang pondasyon sa among panimalay. Gitudluan mi niya nga magmalig-on. O kanunay positibo sa kinabuhi. Dili man siya perpekto ate, apan para kanako. Duol siya sa pagka-perpekto. Ang kuno nako nga usa ko ka papa's girl. Mania ko sa akong papa. Walay paboritong anak si papa patas ang iyang pagmahal o pagpangga ka na mo. Apanalang ka na ko, ako ang iyang pinakapaborito. Si Papa Jay ang klase sa amahan na patiktahan mi hangtod sa iyang kaya. Ang iyang mga pahinomdom o mga tambag mo ay nahimo na mong giya sa among pagdako ate. Kanunay mi niyang sultihan na bisag unsa pa ang mahitabo kinahanglan nga magminahalay mi. Magkahiusami nga magsuon. Mao ka nang usa ka, gitudo niya ka namo. Pamilya dapat. Og labaw sa tanan ate, mausab ka na akong gituhuan. Kinahanglan, protection na namo ang usag-usa. Kay magsuon mi, kaginikanan namo sila. Apano ako magdahom ate? Nga ang tao nga ako gihimong ehemplo sa pagamaayong amahan, mahinungdan sa pinakabugat nga sekreto na kung dadon sa akong kinabuhi.

sa akong pagkabata, proud kay ko sa akong papa, ate. Gihatagan mi niyag malinawon nga pamilya. Wala mi sukad na kakita nga nag-away sila sa akong inahan. Siguro aduna may mga higayon apan panagsaragyod. Dili nila ginapakita kanamo. Sa matag higayon, ang amo lang makita ang pagpangga o pagmahal sa among amahan. Ngadto sa among inahan, ate. Yakin ang ginirespeto o guwasukan niya gipasakitan og istorya sa among atubangan. Pag-abot sa relihiyon, managlahi man sila ni Mamag Papa apan buo ang ilang pagsalig. Sa ilang nagkalanlaing pagtuo, dili man mi buo musulod sa usa ka simbahan apan pareho gihapon mi nga nagtuo sa napulo ka sugo sa Dios. Ate, ang kaimportante sa pamilya o kami niyon, mangawa ko'y rason nga magduda kang papa. Apan usa di ginikad akong joke, ate. Sa diyang nag-lockdown atong pandemic, higpit ang health protocol, ate, sa nagkalanlaing lugar. Na-stranded si Papa sa Osamis City. Wa mi nasayod kung nganong nakaabot siya ngadto. Apang tungod sa amon dako nga pagsaling ngadto kaniya, wa mi naghunahon na og daotan. Ang mas namong gibati mo ang kabalaka ngadto kaniya. Duha siya kabulan nga wa makapauli. Bisan pag kanunay na mo siyang maka-video call. Apan lahigid kayo kung amo siya makauban, ate. Ang yangingon na mo, nag-rent siya og pad. Dili ko nami mabalaka tungod kay safe ra siya. Kami kuno yung gikabalakan kay wa siya sa among kiliran. Huban sa duha ka bulan, ate, nagkauli si Papa. Wa pa dahil naman siya nakauban tungod kay kinahanglan pa niyang i-quarantine. Nalipay mi nga nakompleto ra gid mi finally after 2 months, ate. Nalampasan na mo ang pandemic. Apan dun ay miabot nga lay pagsuway sa among pamilya. Labaw pa sa pandemic, ate. Sa kaadlaw ni Ana, samtang nag-scroll ko sa TikTok, nakoy nakita nga video nga ang lalaki pareho gyud panagway ni Papa. Ikaw bang babae? Grabe ang kabog sa kong dughan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa DYRD ang kasaligan alas 9.42.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta og maayong gabiin usab atong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night adlaw nga Miyerkules sa atong pagpanaguban na Pizza 2 buwan sa September 2026 og kininausab ang inyong higala sa kanginan Leonard Simbit maguban-uban kami gala dinhi sa atong tulumanon sud sa pipila ka mga oras og hantud kita sa alas 11 sa gabi din maghatod kita sa mga balita nga ipadangat og nahipo sa ato mga TV na lagad field reporters na nukad gikan sa buhatan sa BPPO mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran si De Parker Cell Remulador og mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP si Darubo Cap Willie Maestrado og atong sitwasyon sa atong tambalana sa Galyares Hospital nakantabay si Alerto June Gutierrez sa pikaslawak atong makauban si Engineer Jerry Cahis ingon man ang ato ang tinugyanan no sa atong social media account si DJ Bombolero atong makauban og hantud kita mahigala hantud kita sa alas 11 sa gabi og sa kanunay atong mga pangumusta og atong mga pagtimbaya sa libuan natong tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night sa tibuok kalibutan ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol labi na sa mga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tung dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay ingon man sa 47 ka lungsod libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd ug sa 3rd district ato mga kaislahan ato mga kabukiran ingon man ato mga silingang dapit dinhi sa tung lalawigan sa Bohol sa Kabisayan ug Mindanao na maabot atong Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by night. Ato sa mga pangumusta di ay, labi na sa ato mga viewers sa atong Facebook Live nga kanunay good mag-atong, no? Kanunay mag-online, kanunay good nag-atang sa ato ang mga balita na ipadangat sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Ingon man sa atong istasyon sa DYRD. Ang atong mga viewers sa atong Facebook Live, no? Sa DYRD, ang kasaligan Facebook. Atong pangumusta, og atong mga pagtimbaya kayo tanan diha og mayong buntag, mayong palis, mayong gabi kaninyo tanan tibuok kalibutan nga naguban sa atong tulumanon matag adlaw og matag gabi din hilang sa atong istasyon sa DYRD. So arang kada na punta mga higala sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by night.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong takna alas 9:47 na arita sa itong mga uluhan sa itong mga balita. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP at mga kalihukan sa itong kapulisan. Uluhan sa mga balita ipanangat ni Darubo Cap Willie Maestrado.
2: Yes, arang salamat. May ngayon sa itong masuking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Gikan rin sa itong nimutangan sa Tagbilaran City Police Station. Ano ang ulungan sa itong report sa karong gabi yun? Ano dito sa lungsod sa Daguhoy o dito sa lungsod sa Bilar? Most wanted na person ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group nga nagatubang kanil sa kasong qualified thief. Bing labas nga balita o kompleto detalye at mabati sa itong pagbalik.
0: Samtang salaing balita tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Usaka mayor dinhi sa itong lalawigan sa Bohol may padayag o kabalaka sa sunod-sunod nga pagkawala sa supply sa kuryente diin makaapekto kini labi na sa mga kahimanan o kagamitan ang nag-supply sa kuryente sa operasyon sa water system sa maong lungsod. Arita may gala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galyares.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga mo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga mo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Alas 6:03.
5: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Igala may buntag katilingbang bulanon kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes na kita dayon mga higala no. Adlaw nga Huwebes pizza 3 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosam sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas ug nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
7: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
4: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran ni abot sa very unhealthy nga level tungod sa baga nga haze gikan sa Indonesia. Samtang apektado usab sa haze o bagang aso ang mga kalungsuran sa Bohol. Li-li na to dito sa Kapitulyo sa third floor mga higala. Doon na may samin diha. Mag-atubang ta dito sa Cebu. Di na nato makita ang mga barko nga maglawig. No? Di na makita ang itong mga barko nga maglawig. O, di na to makita itong mga kabungturan sa Cebu. Gani makita na to gining na dapit sa pantalan, gining bisang ganin distalo to, buoy. No? Baga ang muraga gapandong nga mga muragabon ba, no? So haste, no? So nga gyud nga magsulod ta ni og face mask mga higala. Laing sunog miolbo kagahapon dito sa lungsod sa Loon ug Getafe. Taliwa sa grabing kainit sa panahon. Sa Loon naogdaw ang usa ka panimalay sa isla sa Sandingan samtang gilamoy usab sa kalayo ang usa ka balay sa Barangay Poblacion Getafe. Gilusad sa DYRD Bohol Chronicle ang Operation Tabang Loon. Sa unang adlaw sa Operation Tabang, nahipos na ang 304,000 nga cash. Gikalipay sa mga Bulaanon ang pagdaog ni Pinay tennis star Alex Iala sa US Open kagahapon dito sa New York. Gibasol ni Mayor Miriam Sumailo ang kanunay nga brownout nga maoy hinungdan sa pagkaguba sa makina sa tubig sa Dawis. Ipahigayon sa DepEd Bohol karong adlawa ang safety drill for active attack incidents sa mga eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol. Samtang giuswag sa DepEd Tagbilaran ang safety drill for active attack incidents sa mga tulunghaan sa siyudad. Mitaliwa na si kanhi Tagbilaran City Administrator Walter Tuston uma na aksidente sa pagmaniho og motorsiklo diha sa barangay Ubuhan ning Dakbayan sa nakalabayng semana. Nakapiansa ang Bulaanong aktivista nga si John Ruiz sa kasong attempted murder. Walahan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nakaandam ang Department of Health sa posibleng pagsaka sa respiratory illnesses tungod sa haze. Sa lain nga bahin, paghinay sa bilis sa peso kontra dolyar tungod matod pa kay hambugiro ang mga Pinoy. Aluhang tudling sa mga balita gikan ni Cell Remolador. Cell, go!
9: Nalutsan og bench warrant of arrest ang 29 years nga construction worker kini atol sa gipahigayon nga manhunt operation sa kapulisan sa Danao dito sa sityo Kampakse, Barangay Remedios, Danao, Martes sa hapon. Nanukat gikan sa Kampo de Gohoy, the barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: Gikan ni Alerto June Gutierrez. June, go!
10: Usa ka tinunan sa elementarya, nakaangkon og lima kasamad. Diya sayang naong humaginikipaak sa ginudang irumuang. Diya sa Barangay Buoy, ato ang arakman, gidali siya og dagan sa Sangalyares Medical Center. Kini si Alerto June Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Alas 6:47 ang atong oras sa kabuntagon. Ito'y palanog ng panawagan o pahibaw gikan ni Governor Ari Sumintado. Base ni sa tinubdan gikan sa DENR EMB7. Very unhealthy air quality, no? Matod pa sa gobernador, sa atong mga kaigsunang bulaanon, dili maayo ang kondisyon sa hangin nga atong masinati karon. Ginitungod sa haze condition nga naobserbahan karong mga panahuna dito sa Metro Cebu. Kung mahimo, magsuot og mask kung mugawas og dili mupalabi sa pagpundo sa gawas kung dili gikinahanglan. Sa kanunay, mag-amping kita batok sa haze. Daghang salamat. Kunya kining source ani gikan sa DENR EMB7, very unhealthy air quality na to, no. Ya do na po ipahibaw ang siyudad po sa Tagbilaran mahitungod sa pagsulo buog face mask kaning usa toy kuan sa face mask N95, no. Kay grabe ang kaabog garon sa ato ang palibot da sa sunog nga nahitabo dito sa Indonesia, mga higala. So, amping ta. Maminat ang labing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Mas hayag na karon ang Inerio Street sa Barangay Dampas. Human ma-upgrade sa City Government of Tagbilaran ang mga street lights sa maong dalan. Ang bagong modern og energy efficient nga street lights naghatag og mas maayong visibility alang sa mga residente, pedestrian, drivers ug uban pang road users ilabi na panahon sa gabii. Kabahin kini sa sunod-sunod nga street lighting project sa syudad. Kahinumduman nga niadtong Agosto 21, gi-upgrade usab ang street lights sa Daguhoy Street sa Barangay Smanga ug Tiptip ug sa Buhion Street sa Barangay San Isidro ug Kabawan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang modern ug efficient nga street lights dili lamang naghatag og kahayag kundi dili makatabang usab sa paghimo sa mga dalan nga mas luwas alang sa tanan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot. Ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:50 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: D-Y-R-D. Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon ang most wanted person dito sa Talisay, Cebu, nga nagatubang sa kasong qualified theft. Si Robocop Willie Maestrano, si ang detalye. Willie Boy, pasok!
6: Most wanted person dito sa Talisay, Cebu, nga nagatubang sa kasong qualified thief, ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon. Ang gikatapan na ilan nga usang ka Raymond Motok Banga, 28 anyos, ulitaw, construction worker, o lumad nga mulupyo sa Purok 7 sa Barangay Daguhoy sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sa hapon, ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jupil Rimo Daro, gisikop nini ang gikatapan base sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Joy Angelica P. Santos Doctor, presiding judge sa Cebu Judicial Region Branch 66, nga nagbase dito sa Talisay, Cebu sa kasong qualified thief. Ang nasangpit nga korte nagtanyag sa ikatapan sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 40,000 kapisos alang sa pagangkon sa ikatapan sa iyang temporaryo nga kagawasan. Samtang sa pagkakaron, ang ikatapan nga si Raymond Motok Banga naka detain pa sa pagkakaroon sa lockup jail sa anti-kidnapping group diha sa barangay Bohol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan dito sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Padayon karon sa atong pagapalitan, alutsan o bench warrant of arrest ang 29 anyos nga construction worker may kalambigitan sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa detalya, ito paminawon karon si The Barker Cell Remulador. Cell, pasok!
8: Sa lungsod sa Danao, gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Danao ang usa ka akusado kiniatol sa gipaygayo niini nga manhunt operation dito sa sitio Kampakse sa Barangay Remedios, Danao. Bitbit sa kapulisan ang bench warrant of arrest batok sa mong 29 anyos nga construction worker nga gipagawas ni presiding judge Maria Carmencita Casario of Mina sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran pinitsahan Hulyo 29, 2026 batok sa mong akusado.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Otso minutos pasado alas 7.
6: Gikan sa Lawak Balitaanan.
7: Lawak Balitaanan
8: sa DYRD.
6: Itangyay
9: sa Island City Mall.
10: Ang DYRD.
11: DYRD.
12: Breakfast News.
5: Higala, may nga buntag. Kininausab. Ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. At ang ganis may nga tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligan tigipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
13: O kinisigli orgulyo, ang friend mo forever.
5: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Kalidad sa hangin, ngayon sa itong dakbayan, niabot sa very unhealthy nga level tungod ganyan sa baga nga alisngaw gikan sa Indonesia.
13: Samtang apektado usab sa haze o bagang aso ang mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Bohol.
5: Laing sunog miulbo kaghapon dito sa lungsod sa Loon o Hitafe, taliwa ganis grabing kainit sa panahon. Sa Loon naugdaw ang usa ka panimay sa isla Sandingan samtang gilamoy sa Kayo, ang usa ka panimay sa barangay poblasyon, lungsod sa Hitafe.
13: Gilusan sa DYRD Bohol Chronicle ang Operasyon Tabang Loon. Sa unang adlaw sa Operasyon Tabang, nakahipos na og 304,000 pesos nga cash.
5: Gikalipay sa mga bulano ng pagdaog ni Pinay tennis star Alex Iala sa US Open kagahapon sa New York.
13: Nakabiyansa ang bulanong aktivista nga si John Ruiz sa kasong attempted murder.
5: Gibasol ni Miriam kun Mayor Miriam Smilo ang kanunay nga brownout nga mao'y hinungdan sa pagkaguba sa makina sa tubig sa lungsod sa Dawis.
13: Ipahigayon si DepEd Bohol karong adlawa ang safety drill for active attack incidents sa mga eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol.
5: Mitaliwa na si kanhi Tagbilaran City Administrator Walter Tuston human kini na aksidente sa gimaneho nining motorsiklo sa barangay Ubuhan sa nakalabayng simana.
13: Sa atong police report, pinangita sa balaod dito sa Talisay, Sugbo, nga nagatupang sa kasong pagpangawat, anasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa lungsod sa Pilar. Sa balitang regional, hugot nga siguridad ipatuman ato sa bar exam karong Domingo dito sa Dakbayan sa Sugbo.
5: Sa kauluhan, duha ka Pilipinong marinero namatay sa Strait of Hormuz.
13: Nangayo ang Department of Agriculture ug dugang pundo aron pakigbatukan ang epekto sa El Nino.
5: Mga kaso sa Ebola sa Congo niabot na 6,000.
13: Sa paugnat sa kusog sa NBA, may pirma o kontrata ang magduduwa nga si Taco Fall sa Team Philadelphia. Sa balitang artista, namatay ang TV o film director nga si Monte Parungao. Kung parungaw, sa edad nga 58 anyos, gumikan sa colon cancer.
5: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa mong pagbalik.

0: Ugaran sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Kalidad sa hangin nga nisdakbayan sa Bilaran niabot na sa very unhealthy nga level tungod kini sa baga nga haze gikan sa Indonesia. Ato paminanon kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Tungod sa baga nga haze o aso gikan sa sunog sa mga kalasangan sa Indonesia, very unhealthy ang level sa kalidad sa hangin sa dakbayan sa Tagbilaran kagahapon adlaw, Miyerkules, sumala sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa datos sa City Monitoring Device sa CDRRMO, ang air quality index niabot og 108 sa alas 4 sa hapon. Kini nagpakita sa particulate matter o PM2.5 sa ingon ini nga poor air quality.
2: Based atong monitoring ata sa very unhealthy nga level kay ang level sa ato ang air quality PM2.5 but sa about 2.5 micrometers ang kapinuhon sa particulate matters kung naa sa hangin.
1: Si Gerard Labadia, hipi sa CDRRMO, ganin hinabi sa diwa di balita mingon na ang polusyon sa hangin naghatag na og risgo sa panglawas dili lang sa mga daling matakbuyan og sakit kundili lakip na sa publiko sa kinatibukan. Nagpahimangno si Labadia nga ang dugay nga pagkaladlad sa samtangang kondisyon sa hangin mahimong moresulta sa pagsakit sa tutunlan, pag-ubuh og kalisod sa paginawa. Gawas sa publiko sa kinatibukan, ang mga tao nga dunay mas taas nga risgo mao ang mga bata, mabdos, mga senior citizens ug kadtong adunay hubak o sakit sa kasing-kasing ug baga kinsa mahimo makasinati og mas grabing komplikasyon sa pagginawa.
2: Tungod sa iyang kapino, dili na masa ang apog sa ato ang natural nga defenses sa ilong ug sa kanang tutunlan. So mo lahos ngadto sa baga, dili ko ni mo nang gi-advise kinato, gi-advise kinato ang magsuot og kuan face mask pinakamaayo. N95 na face mask.
1: Aron maminusan ang risgo, giyawhag sa otoridad ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa balay o sirada ang mga bintana o pultahan. Kung nagamit og air conditioning, iset kini sa recirculate mode. Ligaya ng mga aktibidad sa gawa sama sa jogging, sports, ubog at nga trabaho tungod kay ang laom nga paghinawa makapasulod og dugang makahilong partikulo sa lawas. Kung giginanglan gyud nga mugawas, magsulob og N95 o KN95 nga mask. Ang ordinaryong panapton o surgical mask dili igo nga proteksyon batok sa gagmay mga partikulo. Kung makasinati og simptomas sa paglisod og ginawa, kontaka ang hotline 911 sa CDRRMO. Gikan sa CDRRMO, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang apektado usab sa haze o bagang aso ang mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Bohol. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
4: Padayon nga nasinati ang haze sa nagkalain-laing bahin sa Bohol. Hinungdan nga mikunhod ang visibility o halos dili makita ang ubang silingang lugar o kabukiran. Sa gipadala nga video ni Walter John Sisgado Haluwag sa DYRD, makita nga nipis na ang visibility sa Maribohok area gikan sa Tagbilaran City. Sumala sa Environmental Management Bureau o EMB sa DENR Central Visayas, ang haze nga nasinati sa Bohol o ubang bahin sa rehiyon, gituuhang may kalabutan sa aso gikan sa forest o land fires sa Kalimantan, Indonesia. Matod sa PAGASA nga ang kusog nga habagat mahimong nakatabang sa pagdala sa haze gikan sa Indonesia padulong sa pipila ka bahin sa Pilipinas, lakip ang kasadpang bahin sa Visayas. Gipahimangnoan ang katawhan nga mag-amping ilabi na ang mga adunay sensitibong kondisyon sa pagginhawa o likayan ang dili kinahanglanong pagpabilin sa gawas kunbaga ang haze. Nagpadayon ang pagmonitor sa kahimtang sa hangin samtang ang haze nakaapekto sa pipila ka bahin sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 17 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Laing sunog miulbo kagahapon diha sa lungsod sa Loon og Hitafe. Taliwa ganis grabing kainit sa panahon sa lungsod sa Loon na ugdaw ang usa ka panimay sa Isla Sandingan samtang gilamoy sa Biskayo ang usa ka panimay sa barangay poblasyon lungsod sa Hitafe. Ato paminaw kompleto ng Italia, alaga na Alin Doidora.
5: Human sa dakong sunog sa loon nga miug daw sa 12 ka mga panimay, laing insidente sa sunog nga nahitabo sa samang lungsod kagahapong adlawa. Usa ka balay ang hingpit nga naug daw dito sa Purok 4 Kaluyaga Norte sa Dingan na Island, lungsod sa loon, pasado alas 12 sa udto. Matod ni SFO2 Dennis Fabiolas, imbisigador sa Loon Fire Station, gilang tag-iya sa nasunog nga panimay nga usak Gaspar Surya, 73 anyos, nag-inusara lamang sa maong panimalay. Gilayong gisaka sa first alarm, ang sunog o duha ka fire truck ang mirisponde sa lugar. Kibarabana nga mukabat sa 7,000 pesos ang structural damage sa panimalay. Base sa investigasyon, nagsugod ang kalayo sa kusina sa maong balay.
6: Ang ato alang usa sa mga angulo nga gituuhan o asa gagikan ang sunog. Pero anara kutob sir, ang posible nga sinugdanan diha yun sa iyahang kwanter kanang dirty kitchen niya.
7: Okay.
6: O, mao pa na yatong natala ron sa atong gihimo nga initial investigation, sir.
7: Sige,
6: kanang eksakto nga hinungdan, under investigation pa ta, sir.
5: Sa laing bahin, laing insidente sa sunog ang natala kagahapon gihapon dito sa barangay Poblasyon Lungsod sa Hitape, pasado alas 11 sa buntag. Naug daw ang usa ka panimalay nga gihimo lang sa light material o mga ritaso. Matod ni FO3 Jeremel Bartolaba, imbisigador sa Hitape Fire Station, nga upat ka minuto manadawat ang report, may abot sila sa lugar nga nasunugan. Base sa initial nga investigasyon, napasagdan ang nagdilaab nga kahoy ug uga nga mga sagbot nga maoy gito ang hinungdan sa pagkasunog.
8: O Alger, ang initial nga ko Alger, katong ilang mga daob sa abos na gidaob ito sa napasagdaan ba?
5: Aga daob?
8: Yan nga mineral o mga daob ito, yung mga ligasto nga ito kadoong silang kuan. Yari katong lapagin ito yung mga kahoy na itong mga laya nga dito po itong mga ligasto nga nakuan na magigit akong kahoy na pinutol ito sir, ilang gidaob.
5: Okay.
8: So,
5: amugan tayo. Gibarabana nga mukabat nga to sa 2,000 pesos ang kantidad sa kadaot sa maong insidente. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Iwanis Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw ka na to garon live. Gikan sa Kabayoghan, Kalape, Bohol. Si Lito Umbay nagtanaw po. Gikan sa Balilihan, Jamel Dicasa nagtanaw. Lito Maghinay. Agusab, good morning ni Fe Mongkada Malimot. Agusab, Mahir Kibag Aranton nagtanaw po ka na ito karon. Si Selmar Timi nagtanaw live. Gikan sa Bago, Inabanga, Bohol. Agusab, si Ryan Palak nagtanaw. Gikan sa Lungsod sa Valencia. Gilusan sa DYRD Bohol Chronicle ang Operation Tabang Loon. Sa unang adlaw sa Operation Tabang, nakahipos na ang 304,000 pesos nga cash. At ang paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Gilusad sa DYRD Bohol Chronicle ang Operation Tabang Loon kagahapon adlaw alang sa mga biktima sa sunog sa barangay Napo Loon. Sa unang adlaw sa Operation Tabang, ang DYRD Bohol Chronicle nakahipos na og 304,000 pesos nga cash donation. Ang mahipos nga cash donation, ipalit og GI sheet, siminto og uban pang construction materials. Si Modesto Pamat, usa sa mga nasunugan nga nahinabi sa DYRD Balita Mingon, nga nagkinanglan sila karon og mga materials para makatukod og balik sa ilang balay.
9: Kuan gud sir, kahoy among gamiton diri material sir, mura og mabalik manggaling din ang matagna na to ning panahon mabalik ning sunog. Dali ra pud kaayo gud kaonon kining kahoy sir sa kayo.
1: Nagpasalamat ang DYRD sa mga nihatag og tabang. Bohol Chronicle Radio Corporation, 100,000 pesos. Arturas Group of Companies, 100,000 pesos. First Consolidated Bank, 50,000 pesos. Esteliori Family, 10,000 pesos. Anonymous, 10,000. Richly Water, 25,000 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Bill Malim, 3,000 pesos. GR Simafranca, 500 pesos. Padayon nga mudawat ang DYRD Bohol Chronicle o mga cash donation. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gikalipay sa mga bulanon ang pagdaog ni Pinay tennis star Alex Iala. Atul kini sa US Open kagahapon dito sa New York. At ang paminatong balik sa alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
1: Muarang kada na sa ikaduhang round sa US Open sa Filipina tennis star Alex Iala. Humanya gipildi si American qualifier Mary Istoyana 6-1, 6-2 sa iyo kagahapong adlaw. Gidominar ni Iala ang unang set o nakabreak o duha kahigayon. Samtang mas hugot ang ikaduhang set, human maabanti si Istoyana sa unang tulo ka games. Nakatabla si Iala sa 2-2 o nakabreak sa ikalimang game aron makuha pag-usab ang bintaha sa wa pa niya tapuson ang duha sa straight sets. Ang mga bulanon sa Amerika sama nila ni Rene o Cathy Burha nga nitanaw sa duha ni padayaw grabing kalipay sa kadaugan sa Pinay Netter. Usa-usab nini si kani Panglao Municipal Councilor Rogelyn Diguma nga nipasigarbo kang Alex Iala.
10: Kita ginato ang improvement ni Alex, unya grabe ang suporta sa mga Pilipino and even mga naadiri sa New York ng mga fans po ni Alex sa tennis. So we are happy, excited. Paspas na ang yang lihok. Nakita nato today nga aggressive ring gid kaya sa court.
1: Naimong usa sa gipaabot nga first round matches ang Iala Istoyana tungod sa dagong interest sa mga fans hinungdan nga gibutang kini sa 14,553-seater nga Louis Armstrong Stadium. Ang ikaduhang pinakadakong shoe court sa USTA Billie Jean King National Tennis Center. Gisuporta na usab si Iala sa daghang Filipino fans sa New York din dako ang Filipino community. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kini DYRD Breakfast News, ito kini is Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Master Paris. Nagtanaw live gikan sa lungsod sa Balilihan, Bohol. John Felbeses nagtanaw pud karon kanato live. Evangeline Libot Idas nagtanaw. Rose Caluyong, Nis Joel Padillo Bernabe nagtanaw kanato karon. Si Mahil Kiwag Aranto nagtanaw pud og si Abrio Galio Barbaruna. Nakagawas na gikan sa kustodiya sa mga awtoridad ang Bulanong aktivista o makabayan Visayas Vice President na si John Ruiz human kini nakapiansa. Si Ruiz gidakop sa mga operatiba sa CIDG Region 7 dito sa siyudad sa Sugbo human siyang pag-apil sa usa ka mobilisasyon niatong Agosto 31. Ang iyang pagadakop ibase sa warrant of arrest nga may kalabutan kun kalabutan sa kasong kriminal nga gisang at bato kaniya. Sa pahayag sa iyang mga kauban o supporters, ilang giabi-abi ang kagawasan ni Ruiz o giingong resulta kini sa hiniusang aksyon o panaghiusa sa mga mitubag sa panawagan alang sa iyang suporta. Gipasalamatan usab nila ang mga tao nga mitabang o midonar aron matigom ang kantidad alang sa piyansa o ligang nga depensa ni Ruiz. Apan matod pa sa grupo, padayon pa ang ilang pakigbisog o pagdepensa sa katungod sa pag-organisar.
1: Nagpahayag og kabalaka si Mayor Miriam Sumailo di sa Dawis kabahin kini sa sunod-sunod nga paggawa sa kuryente nga nakaapekto sa lungsod. Sa usa ka post diha sa Facebook diin gitag niya mismo ang Buheko Uno, gi-question ni Mayor Sumailo ang kanunay nga paggawa sa kuryente ilabi na nga nakabalda sab kini sa operasyon sa sistema sa panubig niya sa mga lungsod. Gawa sa Dawis, ikataho sab nga adunay ubang mga lungsod nga nakasinati o mga kadaot sa mga ekipo tungod kini sa kanunay kalit nga paggawas kuryente. Samtang gipasabot usab sa Buheko Uno nga ang mga paggawa sa kuryente niini nga buwan sa Setyembre nakaapekto sa pinili usab nga mga lugar sulod sa ilang service area. Matod sa Buheko Uno, ang pagawa sa kuryente tungod sa limitado usab nga produksyon sa kuryente sa tibuok Visayas grid gumikan kini sa kaway supply gikan sa Mindanao grid. Nagpahibaw usab ang kumaong kooperatiba nga mahimong mabalik ang kuryente nga way abanteng pahibaw nga sa higayon nga mahuman sa National Grid Corporation ang ilang mga trabaho.

0: Namatay ang kanitag Bilaran City Administrator nga si Architect Walter Toston human sa usa ka aksidente sa kadalanan sa Barangay Ubuhan ng Dakbayan niadtong Agosto 27. Matud sa mga taho, nagsakay si Toston og motorsiklo dihang nakasinati kani og kalit nga problema sa panglawas og nawadaan kini kontrol sa iyang gisakyang motorsiklo. Mibangga kini siya sa usa ka pangpasaherong jeepney. Nasunog ang iyang motorsiklo human sa pagkabangga. Nagserbisyo si Toston isip tagbilaran City Administrator gikan sa tuig 2006 ngadto sa tuig 2010 og usab gikan sa tuig 2012 ngadto sa 13. Nagserbisyo sab siya isip Executive Assistant 3 og dunga niini ang pagka Human Resources Management Officer ubos kini sa administrasyon ni kanhi Mayor Dan Nerilim. Nagsugod si Toston sa pagtrabaho sa Bohol Island State University, BISO, niatong tuig 2020, isip kini instructor sa architecture. Niatong tuig 2024, nahimo sab siyang Administrative Officer 3 og pango sa Main Campus General Service Office. Nahimo sab siya nga top notcher sa 1988 Philippine Architecture Licensure Examination, diin nakakuha siya og rating 87.15%. Nagbangutan ang Bohol Island State University sa kamatayon ni Toston og ila ang iyang contribution sa edukasyon, serbisyo, publiko og kalambuan sa komunidad.
1: Good morning ni Rosemary Mamacos, Arsenio Mamacos, naminaw karon sa DYRD, Langlang Lasaya, Tony Lasaya. Masab, naminaw po ka na karon si Anita Torrigosa. Masab, si Albert Olmido, Ma'am Gemma de las Heras, Ma'am Delia Chuadia sa Talokto, o si Ma'am Zin Oy. Sa atong police report, pinangita sa balao dito sa Talisay, Sugbo, nga nagatubang sa kasong pagpangawat ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa lungsod sa Bilar. Atong paminaon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Most wanted person dito sa Talisay, Cebu nga nagatubang sa kasong qualified thief ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon. Ang gikatapan na ilan nga usang ka Rimon Motok Banga, 28 anyos, ulitaw construction worker o lumad nga mulupyo sa Purok 7 sa Barangay Daguhoy sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sa hapon ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jupil Rimo Daro, gisikop nini ang gikatapan base sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Joy Angelica P. Santos Doctor, presiding judge sa Civil Judicial Region Branch 66 nga nagbase dito sa Talisay, Cebu sa kasong qualified thief. Ang nasangpit nga korte nagtanyag sa ikatapan sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 40,000 kapisos alang sa pagangkon sa ikatapan sa iyang temporaryo nga kagawasan. Samtang sa pagkakaron, ang ikatapan nga si Rimon Motok Banga nakaditin pa sa pagkakaron sa lockup jail sa anti-kidnapping group diha sa Barangay Bohol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan dito sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Pinunan sa elementarya, nakangkon kaning limang kasamad human gipaak og irong buang sa Barangay Bohol, Dakbayan sa Tagbilaran. Ato paminaw si Alaga John Gutierrez.

0: Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kini nga balita Pilipinas utok nato sa BGY Enterprises Incorporated nga beligya kini sa mga baterya motorline sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ikonfirma sa kanhi Undersecretary sa Department of Education nga si Michael Wesley Pua nga way confidential fund gikan sa DepEd ang gihatag sa Armed Forces of the Philippines para kani sa Youth Leadership Summit. Gihimo ni Pua ang maong pamahayag isip usa ka hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara. Kinsa maong Education Secretary ni atong panahona sa dihang ang DepEd migasto og 112.5 million pesos nga confidential fund sa tuig 2023. Giangkon usab niya nga ang giingong koneksyon tali sa confidential nga pundo og mga kalihukan sa militar iya lamang teorya, samtang ang prosecution nagpadayon usab sa pagsusi kun ang mga certification sa AFP igo na ba isip prueba kun asa gayud napunta ang 112.5 milyones ka pesos nga confidential fund sa Department of Education.
3: Na ngayon ang Department of Agriculture ug Pundo aron pagigbatukan ang epekto sa El Nino. Matod pa ni Agriculture Secretary nga si Francisco Tio Laurel Jr. nga mahiyong danon ang dugang puno para sa ilang mga proyekto gumikan sa posibilidad sa dakong epekto sa El Nino dinhi sa Pilipinas. Lakip sa hangyo sa kalihim nga pasakaan ang ayuda sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Kundi ang unang kunang maong pundo, mamahimong mahurot na sa sunod nga mga buwan tungo sa epekto usab sa hanging habagat ug mga bagyo nga musud dinhi sa atong nasun.
2: Dugang balita Pilipinas sa mani ini.
0: D-D-Y-R-D.
1: Balita Pilipinas.